0: barabara de bruji bu je nu no mi yo tricherie yo
1: ani nfik mo ju
0: nfik mo ju yo ene wuto so bo e so you know so e de le
1: do fine
0: ko du do do ho sa ye ano bi hu yo en le bi hu yo o no fik pon me wedi fi do proponi yi te konton ko do we potin ton e o pe bi yo we
1: ah we
0: bo bi hina kanoro ganji
1: aso wa ganji
0: bi hina da so wa ganji
1: o fito yi di fitia ko ngbe a aso me te pon so an khon o amisa no yalo nde no se on ngena so atini ni me andiro pore alo ngi yawo ngena kha no kambi wa me aso nu a gajo mo le so nu gbo me bo
0: bon o ho nu gbo mi do ho nu gbo mi do
1: no yemi ha yemi wa tengo cosa de tu bebia
0: no e din na e yo e wona hore meka mi odo mo tegbe
1: gaji
0: e ne es fi dios u don me de me ma so nu le
1: yo we no kha ye
0: no kha ma we no za ye ma in ma
1: don vi do
0: wo mo su do mo me de ya lo wo nu e nu taji yo e we nu pronpron
1: pronpron
0: nu pronpron we taji e ko su ko pron eyo ina wazo bona din mi kono bi otebe nde tin bo no blo fa ma o me voa kon fi ye hwe hwe ha o
1: ru taji
0: e le vo do taji di yo ne don we mi mo do we nu de yo pe vi de we nu e don nu glo yo
1: ah nu la blo me yo
0: la blo me yo gege nu kun bi ki
1: no mo
0: As un vieux sou, tu te pombou do, na y bion do meti le gon. Eh oh. Tiens pon yon nou si si we.
1: Si si we.
0: Nou si si we. Eh ne hon, esu hu blo nou, esu jro me esu hu blo fine.
1: Esu blo fine ha.
0: Esu hu blo ha. Ah, me si le, nou de si hu do, nka ren a bion nan a y do, ou beti le si ya. Eh we adona we.
1: Ah, wena y biton.
0: Eh wena na we. Eh yel sou hu yi do beti yo si bo so an we. Mais pour les sonatités ou bien non
1: et moi
0: où
1: t'es tombé à non
0: oh n'a pas oh quand il a tel de pot dans les vilaines doudou et
1: tant
0: tout n'a pas de route d'eau
1: après
0: doudou ou fito fino do pour ton weyon fito yi
1: ya me to di re na do kan yoro me do mi o ye mi hemi na do khodo di fe
0: nwe fionadu be na do tagbani lo
1: ho sayo
0: ini madu ene
1: e ma do walo bon ko dundia
0: do dundia hun ini ma ne bonu edu
1: aro nu koko da ya bo kan chi di ma san te mi anu koko ba
0: wa ne na je tagbadu nwe ji
1: aja mi do ji aminu lo andu aminu a
0: wanu do aminu a
1: bo kan do mi anu
0: nu ne le me filo pro po vitan filo do pro po ton nu we yonu vitan do ngugu si
1: apa
0: ko yo eni tempon bonu eni cho eni ha file
1: vito le
0: we go eni le le o jo won won mi le din bo san sou pede ini le vo na atiken e file na za bo we vo sin azon ou bien
1: azon
0: san sou pede sin azon ou bien azon de yin ye ton bo no je temeteme on e ma to tagbani ye do azan ton le we nu o e tempo bo na tiken ton ye ou bien amas do ye bo nu ini nu mo nu na me tin no kanji bo na nu ira to blo o tempo na bo do e ni fo
1: vita ko se tu nu ya vita nu wa so me ya do e so kwa ni mburo ni wa so me o e fi le mo kwa ku yo nu jo ya yo ko yo ma o du mo kwa bo mo so kwa ku ro ni su na yi ba kire ko ko ni su na yi ko ma du o e ni mo fi le si me
0: e nu amuru fi le si nu bo e nu amuru fi le si lo e fido ko ko ka e me yo ko won yenu bo me no juro e nu bo me e yin do de nu mo ko ton ka jeje yin o o te po sin tembe ni le o keke ke ton e don do infimeri
1: ah la me na me kan yi so ato
0: sin lo le
1: e bo so fini
0: e no so fini bo no bo
1: nous nous comptons les
0: nanaïs
1: et nos
0: bonnes et nos bonnes et nos bonnes et
1: nos bonnes et nos bonnes
0: et nos bonnes et nos bonnes et nos bonnes et nos bonnes
1: et nos
0: bonnes et nos bonnes et nos
1: bonnes
0: et
1: nos bonnes
0: et nos bonnes et nos bonnes et nos bonnes et nos bonnes et nos bonnes et nos bonnes et nos bonnes et
1: nos 01 44 70 44 44 01 44 70 44 44 alo kan jimi bon bo jete do khomiton saene alo alo kan mi obi ba bokuru mi mo ya christian be pon alo kan do jiri e ka do nu fo ganjinu yebo ihan yi pon jio inaje ho saaji 01 44 70 edo fi 70 44 44 bodo 45 86 00 po alo kan we ni le bi khido alo jinu omi bo mi ran mi agboji bo ino mi do nu de ma kambio mesi gan ho sayo mi na kambio chubo ka mi soro mi le do nu de ma kono mi mi ay kono mer ko kan bo kan huwe ku jo khoton ku abo
2: no mi kan ni
1: no gan jime
2: mi kan ho sayo
1: ku da gwe ke gan sayo
2: to no ya ya to no mi bi na ru wa ya so be ti
1: mhm no be ti
2: ni o ke ban na be
1: mhm
2: do bene nasi za ta trala
1: mhm
2: ye e wana di za chan ya pa mi na to ku bona do ma o ni no po ha e o ni di de ji ani do pro ko ti la to
1: ami
2: bona ti sa di na la ni ka to mu fun do ti la o ti le me si o do po e bunu eni sekmo bunu leri ti lesson le je ha yo eni sa ba lo jinu yi do egbe e ma to o le wa je kri kri kri bo ji egbe e na ba o ma mo ka ti ne o ma mo bi ti o ki te ka de o gbe de si na te fi e ma hin mo o o to po pe ho e me si o do yi ti o to po to Victor ne l'a pas pour qu'il ait des supports et ni oui à ou deux ou ni aider les vous n'a qu'à dire et pour moi on aura pas ça
1: ami tan chenu noi beti kasi khaye to meto 01 44 70 44 44 allo 45 86 00 allo kan wi ni le mi konjo mi a jete do khomton sa me ro ko kanu ko bo khonton
3: Eh,
1: Bob. Ami, mi ga
3: di
1: me mra ko. Bien, on a caca, si ratoumé, ton bosco n'a pas ton 01 44 70 44 44 01 44 70 44 fini tubo 5 45 86 00 lo ka fini kudo ko don nemi ka digbon ah quand on fiola dit avec le ko 01 44 70 44 44 lo kan e jije mi hemi agbon kudo 45 86 00 ko yo e jene e jije mi agbon ne mi mo me nuku ya ton mo dione o mi na cousin to ko mo wa agbasa bolan sutanu nu wa mi ton lo nu wa ko nu konu mi 044 70 44 44 me de lo kan nu e ren na wa blumbo mina yi e bolan sun to nu wa nu 45 86 00 ero fine 44 70 40 44 44 alo kan winere suro wule biero aso we oru nkun jijin we ne on mi kan ke ndugun tan bo mi do ndi makun mi de flavo alo mi do o so bo de uri o mi anami ku de hoton
2: eh awu bi se re ko
1: ya so mi
2: e we le je na po ju le le e wa da nu da e to go ha ju so ha bu ko e so mi e bi ka ko wa ma ju do go je be so I don't know. I'm going to go to the hospital.
1: 70 44 44 alo kan di mi gbon bo si an je de ko lo sa ni o ti lo mere po ko lo kan wo kan wo mo koton we ko abo to nwe
4: allo
1: na mi ka le gbon mi
4: e wa nuna ni de
1: lo kan di mi
4: ni la zo wa
1: mi le de de me ti ka we
4: ma to wo la za
1: me la ko la za
4: lo fi do we bo
1: ko lu gera ni ayi
4: gune re
1: na gune mi de ri Zero
3: allô.
1: Allô, Camiton, hello, Fadou Flemme.
3: Oui, je suis dans le village.
1: Amouli, miwa, oui, on 0144 70 44 44 alors quand j'ai mon budget doit avoir ça né wa oui on tout temps d'une mais les soit dire yo mon quand alors quand mon on wa ko ça mais le quand mon quand roue coup de rodon allô
3: eh bien ça va
1: na mi ka fon
3: bon allez on va faire
1: ça na tikari
3: ouais ouais on donne tout ça
1: mais
3: donne tout ça
1: mais la ko dori.
3: Oui, Quand roule me mené dit yo fille na rendre ou tam bon te pon koui lo meton allo koui lo koui blo sun tene blo yo vito koui tene e blo blo koui mulo vito wi yo e ma bale ton po fi e blo sun tene bo koui o son san o son ti yo e ma en tu fou on te bien pon fille
0: ndo kunu mi me la ho de wan bo do kunu mede de yolo le bi kwi do e kan de bio a
1: e kan de bio a
0: e wa gbon
1: o
0: le ji bo na plon file e ne nju an do fi file file a so me file we nju na do ko na tan o iye bi o ho sa bo nu a so be hun ini tempo bo wa so bo kamede na yo ini tempo bo wa so do game
1: bo an ku do game
0: ene ini ma do ndo pokon kaka bo nu da ko nwe nu da ko le bi wa do e o
1: fi ken da ko le yo
0: ken da ko le e wa do e wa agbo agbado ini fi ne le o hun e yi do wa aso me we ma kon bonu e mo do fide do get do mi hun ye ni to so na do akparu bo we
1: paru bo we
0: bo I blo de e mon kunje na gadile do eno we we eno ye epon bo no I he you know pay the point do ni lo ha in a mo ken support to sambo e no ye zame
1: gadi
0: e ne hun e ma do do po kon kaka bo nu game I do e bo nu e wa gbo akparu
1: kele
0: bi kwime wo
1: mhm
0: medele ontin bo en non do we ba let we ba fere fere tin na e bedon do yo bruyon bo ene on o die no wan le do bo e do e no do ene kon ka sa o son pon gamede na yo e son pon a
1: do ran bo kon mo to gamede bi a
0: ene bo gameno bi fi do yi bo ino so bruyon so do we ma de in eji da wan do ta won ino so bruyon so de me mi ju ando ri do ino corriger bruyon hun ini tepo e gro e yin ma so hen ga bo so yi
1: o temo
0: ho sa hun e ka ho sa hun e hen la ka bi o me ti poto do kana kan kan dabi ka ponu mi
1: ngun gun dabi ka ko
0: e ne bodu ida to bo an do ni ye hun ye ni ma gbo pe nu gbe de pon bo gonwe e zo e yo
1: e
0: kon blu blu e ne hun e do tanta mo bo na no kan bi a gamen dabi ka ponu mi gamen dabi ka ponu mi bo na ti mo bo do ni ye I de su ka su hen kan me to bo kun ko e o e da bo ni da gbe ni ye
1: yin na gbe ni
0: e ne hun e ko gbe tepo o ndile boy na ila heto ta me window mi a ya o blo to game bo kana blo ganditon
1: e ha blo game
0: oui
1: bo kana blo ganditon
0: e ne hun we tun do de na so de junu
1: file yo
0: bo me de ka magic point le lo mo in game do yi bon dia o bio e do de no te pon do nu
1: do nu file we
0: bo nu e de so e na tun do ah kame e do yi gbo de na bi de e pon mi na bi de e pon mi yo e da tun bo a ya bo so nto do me we nu
1: mo nu pon mi file ton ku do ne vitole ton mi ko do mi he mi na e gbo jini yi bo ya tun do
0: e vitole ton o ni te pon
1: na mi ga na fe pro ko na cha ko fi
0: o mero pro ko si
1: apo
0: o e ko no do I love you atole fi ku ro ha o donc mi sou don do mere na na na bi de fi ton mi sou do mo de e no pe o me yo bo vie tole no yi bo no ya so me bo no wa so bo no wa gbe yo ele tempo bo nai bo mo bo
1: no e campeone ya kwane we akwane no hen ya na fi bo fi kwane do fi ya timbo ya so ye ale yo yi pon ise o pon tanto yi kwale jene mi le timo na kon kolo bo fi ton ya so na dion fi ki on yi pon ise yi pon tanto dai mo ya so na tempo ho tempo lo di we ngbe yo na lo cha ru gun ya yi tun ko hen na so ni ya
0: de mi do gun we
1: de lu gun we
0: de mi do gun we o vi vile lo moye ma e ma gune e tun a fou sa do me ti to e ton me no e tele si yo e tun bono so do wanda e ne e su ku do jongi jongi nu o to e ton po no e ton po do e ko moro me di yo e ko e ye he chaki uko wa ye ga he chaki uko wa e ma su do jongi jongi nu mo koto nu to e ton e su ku do wa e ne hun e no yi be no pe yo e na yi hun e ni yi amon me do biyo biyo de le meto me no le ni tenpo bo na lo yi bo nu e ni tenpo bo ya e yi hun e ni mon bo bo bo goho
1: bo goho
0: e ne
1: e yon e me ka du bo goho bo le vwa jam no do yo khosa
0: e ma du bo goho bo le vwa jam no do yo khosa
1: e na chel mi me si gan me la ho Antonin Kanisu e na chel mi Kanisu mi de ton mi kafa vide kako si de me da hun
0: ah
1: do ya so ha kan les flou pou kan les franc ton nom et tu la voir kan les franc bo tonton lo casse ro mais tu veux ya kan dia ouais ah
0: oh eh kan les la yé soupo
1: eh soupo
0: et soupo
1: yon
0: et yon in coach taun eh ni lo ra amagbe kanin suwe
1: magbe kanin suwe
0: amagbe kanin suwe bo mi boy konu
1: ah boy konu mi de
0: boy konu mi de le eh ne o nu kwete nu kon lebo supo
1: eh gani
0: ko emi lo di lebo jenu ji ni mi
1: eh abi
0: lebo jenu ji
1: eh yo ere mi ara go me bo o to tro mi to ina chem me me go to mi e me me setam dan orbe de wa nu a rimbo adien no bi si em disin khro kho samiton o we got ine bo i cp merci gan o antoni kanisu bo in popo mi kendo azo pa ko ilu ta jo tepon vi mi tele ton de fo fila kon jawe yo mi kendo apa ene ko mi ra ho sokrata atantoni iwe kanu o ye imoji bo ye mi to se do o gbe opo do kan le bi ko ji christian fo setien iwe kanu gbo ya fa ton ji o se gbo mi de ton do tubo mi ra ho Tony sa kure su yo ina akwa ton ton opon le lero yi gan yo epon ka bi an chem ko mi ndan kaka nu wa lo mi lo ku to fo duro apa lo ko ni nkan lo mi je ma setin gba fun ton tin san le dion e won da mi ton ina sutana kon ton mi to erin boyi gan ni menu e won da mi ton bo

Alo nu sa hore mi lo ken tole si hore mi ganje we hon haine we bleri da to so me jilbe ekpo do ren ton kono pe ruge la don bo do mi ze ran papa vo son zero tenu to mi po klo do ekpo do asi ton po vitre po do bani kan rosku adon to me pie gan chato gan sudo e ye kwa si tole po ide ruge

0: ukade maya khareme zibye se khame na chemin kakao mia toje mera ho gbozun deja ben photo e lu kukun ukande atongorun toton bule aburu akun sagbe wa iwe dugu se lu
1: Tayo ba mo ra yo mi dogo se do lo mo je mi ga osira no Matias ohun na ogun mo lu e ru pa nko ma ni sa pe o pharmacy yo ko si de tem me bi mi se ran so gbe na jo su keji re mo je ran o te
0: ran lo po jo mi se so tete fe toto vo ro sin mo mi an so mo do ko la gbe lo na mo kan so te mi me wa nungu de mi so ne wa ye we no mi don smith o po do o ba ki sa ko yi yesu gbe na me do agbaza ton ele gire mi me ko si ye won wo jo yi saint francois sa ton le yi mo lo po je kan dogo se do me ra ko Comment ça tu n'es pas à nous, domaine boy, il me met quand même le hangueta, et c'est quoi ton ami, oui, garantons-moi de vous aimer, oui, dit, mais nous sommes à fruits, alors vous devez me dire, mais quand même, il y a un tableau, garantons-le, oui, beta, des meilleurs, et là, tiens, mais oui, caca, mon poids, son aussi, et nous, à tout un peu, nous, on s'y est, et moi, mais me be, et nous, pour nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous,
1: nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Pharmacy, yo ko si detan yi e lo kan jo kan ba mi adu gbere mi poto kan mi to pe bi opo kan se o tenu tosa o pi tosa bernadette e poto kan to bo se sla no refin won mi ko en debo mama rose lo ni se bo papa e to mi do gbe se de poto kan to po bonu bo kono awoloso e lo yo ko si don lo ni se dandan won mi atan je sla no matias ohun na ogun mo lu e ru pa nkan ma si sa we pharmacy yo ko si detan e se kan ro tenu
0: wo jire khalo jumbo mi anso mo do akun na dagba gbe na bo kan to gbe se do mi me memburu gbe ta ina yo assembly mi gbe menu do e bi fi mele jire na kurun si kunu mi mi mo gbe dagba gidi alessandro prograti ego sin chukaru assembly o mele ji retreti o kade ton le ji mo po ni da kono ka to yanse mo do da mo do ro ka to yanse da o question o ivo da kle ko ya to yanse ganga ji da ko te pa na ko so a to yanse bo na ko da isi ni mi le ye o messi ki zo ato gan wo imbo ko pe ton da ko en expedi fado ji ye on son wo ji mo kanu ye mo bo akapo remon me bi me to ni ase ramola ko za gbe na mi ato jire da gbe no ko a jama wi de gbe so ti mi
1: vania eso ro sin gbara no be wa transator ko ra ko fi wo ji kan jo kan bo mi a do gbe da re ji mi se kan tenu aye na koku e kwa za no suna gbeta tontino apeto epo do gbe bi ton epo bi vi nu fabrice no wa zo tribunal nu gongon ton e epo ro gen to bo siro oru oru ke lo do re di bo nu to ho na sis e do agun e lo mo ri ja ton wo epo do agun vi tre epo bi mi do gbe se de gere le na 715 retete o petit toy epo ro gen ton bo ne ma don mo je mi ga encore no jacque docteur de zoazo mi ko e debo nu wa se to ma ko do gen ton bo wa se dandan fani asaje han rote nu
0: ran lo po je jiro me na la ye kwa zanu établissement jesu pe goboro a samenu dada ti anton lo vien lo jile kan lagbe mi lo mi anton mo a kuro sa we lagbe mo kan so tinu gbo chimi ton mama jo iso leji bi mi ton lo ka to yan se khoton sa mi ton mi na ko danji na so gba zo ti ti lo to yan se kan ngi ba onu gami ton ambroise gujo mere ji e figate yin figate lo don bienvenue kuno a to yan se kan ngi gambia la olivia lo to yan se bo nuvo se ma ko lo ka to ju ale bo nal baka ton bo ke son tren me la e moto don tre wo e reso yase kan gaji nuvo olivio ne kalu ale pe on kan o se ben ton e jire mo po je o gbagbo e pan kon ba ta kan te se ka ja fie mami ti o mi wa kan do mi me de bo o mi aton jire me la ho agbo do da joel e ta besoin jesus pe ko so kan tru mi
1: danji no fo gba vigateur vigoro transat don do radio kan o yin bo mi na du gbele mo ka se tru papa po no alfonso retete tp ton ni se le transat fini bo lo ren ton bo sa va fini se mi tojile mekanisien ye imbro songayi don bonu dade o onore ganchato garo ni mai lanse agbodo da joel vigateur vigo royo asumeto yo mi dogbe se de na urupanko dada sinpono oero dada sinpono ti anton sin apa fini bonu fanu pascal gamito bro o chakro du sin azo hoedo o transat don koton antoine rotet

0: alẹ̀bí lọ́mí ọ̀yá ọ̀dọ́ mi tó mórí do àjádán ọ̀hún ẹbí ọ àgbọn mẹ́bílọ́jẹ́ sẹ́gbẹ́ tọ̀ mi ọ̀hán ẹni ọ rẹ̀lò dín díẹ̀ dín.
1: Èdè yìí sẹ́gbẹ́ tọ́ ẹnu rẹ̀ o tú ẹjẹ́ iná náà dalẹ̀ gba iná wa lè mẹ́rin ẹnu tú egbèrè.
0: Sẹ́gbẹ́ tọ́ mi tọ́ ẹ̀ dájú náà sọ́gbà fíjátọ̀ fi góòlù transat dọ́jílé miadu gbẹdá bó káàsì tẹnu mi mẹ́ súná gbẹ́ta gbọ̀nà bó kánà gbẹ́ pọ̀pẹ́ tága mi tọ́ yín wọ́n sún andré mi dógbé sẹ́dọ̀ mi sẹ́gbẹ́ tọ́ mi mọ̀jẹ́sẹ̀ hàn tẹnu ọ̀hún tọ́nà sẹ́ń forí ẹ̀ ẹ̀ ìwò ìbò ẹnu gbẹ́ ẹ̀ tọ́ yé gágbájọ màríyọ́ ìdè kó ẹmí zára kan jí léjì léyìn jẹ ìtọjọnù máa pò léjì mẹkúnká ọ̀nù vọ olivier ekpedo hẹntọn pẹlú orúkẹ ìdánwọ míyà tán jẹ dájínú àsọgbà fíkà tẹ fi gọ́ọ̀sì rà ó tẹ mí.
2: Èfìkà tẹ àsọgbà mìíràn kó dájínú wáyé kútọ̀n lè sọ abúlọ́jẹ́lẹ̀ kójọ kó sí ẹ̀bọ̀ àlẹ́fẹ̀sì hàn lọ abúlọ́jẹ́ sẹ́gbẹ́tọ́
0: dupo awe bila ije nun dagbe ni anonsa dogo gbamo wazo denu pa miton duwa nuwe mi zi khan ote nuko eno jake doktor de zoazo bolo ghen to bolo kuru gira don dano akina jemi wadagbe kwa si tonpo vitule kwa oye deru uru gilu file bono ganyo fedi na ekudo asi tonpo lo nise do kan nagbe halupo mi zi ote nun baba ola ugun epifan edo barien lo kan nagbe fine yo mi zi ote ni yano se se aso kbeto me wimeton kudo ghen tonpo nise asusun tula biyo mi tobe se do yobobi asong bo mi yo mi atan jile ble ejen dag beri an ejen halote mi
2: dag beron ko a jama wili dek buka lo jile khan lo wajinu mi an solo tenu asamble e no yodo mi pe mendo e bi kwi sing be vile le jile sing pelon François dag bagidi Alessandro e lo mi atan jile kwe treti ka detan kudo mi lene da akweno lo ka tujian se wada da monduro mi ngwa yokando da kwe sino yivo dag le kwe ena chen kwe da da kule e kain te panelo tujian se da isi mi atan jile kwe treti wa yi mesin kun me to gan wa yi me lo pojo esfedi fado je kon wo ma jimo ya kakpo remo mi ku mi to je mi asi kan maru akun sam gore na mi ato jere da gbinu po ajama wi de gbo soro tinu mi
0: da je don sa guza jo nu jo ma nu mo ru pan kon san do kero te ton da je mu yo ton edo mi asi ran so do gbere mi ko ba se ko bi ko bi po nu ble e je da da gbe ni abula si ton mama jan vino po ni se mo se ka po ton tonu kon 25 ko da si ton maria gosu po aso me pa ko mo asi ton boutique ni se a khonse nicola a khonse noel asi ton le keke pour nos poils assez dandan mais nous avons compté Joseph pour nous rentrer pour des beaux avant dans Paul d'Atozo nous a dit Macbeth au Pava Couture de Tojou et nous c'est ok d'amant d'adjons à cause à Jouman nous
2: avons dit pour j'ai vidé de l'imbosu et qu'il y a un peu de temps j'ai mis tout pour ça d'où m'aimé mais bon si on a un peu de temps donc c'est pas la couvée caca aïe caca à gonne une cove n'a au grand temps bon mille d'amis temps fait voir t'es un beau collègue quoi il a mis à toi son parti au roi de l'un à t'aimer caca à sa kon e jenu mi akemi kaka mo lo poje apa sonu kripen ku yesu ora kemi mi apa jitin bi hui mi khato me no mi me ko si hu so moto aro keke bu ko sin pra ku vi kaka bo itan yi ma gbo to ni ko kan ko kan ko mi mi ato e fili de yin bo su wi pe to so ro tinu mi
0: jo su keji re ba sap ko don traza de mo rein no e da ji se no azo e da e fi se mi zo ran lo teni re pa zo asil ko le pa to gan bo da pa mi ton azo be fini o de lu marcel e no ya azizo e no azo so de ko mi do se de gele lo na 675 pro ni madan da gede gbe si mo en de photo de coup d'appel et mi do gbe se de zakari fi de gra lo khato won se gbe ton po bo nu mori se yere bo ko no so pe lo nabi so mi ko en debo apa badan be e mbe da to lo ba mo ra mi do gbe se je mi ti mi kun ga on slano matias ohun no ogun mo lo ru pa ko amasi sa we pharmacy yo ko si de to mi do gbe se de mi atan di jo su ke ji remo sap ko lo si ha lo te mo
2: no mi director aditi tmi petroni e yan han so si vi jiji e ku de bo ko ru po bo mi ka dura friends ani dada do mi me evite la mi agbon kro ko tan kro no kene radio fraterne do gbe se do mi me yin me bonu ku do itan ro ko lo pore kuro me tan yo mi ato e file do mo iro an to gbe se do mi ra ko ai kro mo de so po do khin tan bi ku kro na chen ni leji a che pe jilbe na chen wi zuka mo ko won sa tuni po do khin tan bi ku po mi me ko sin kan ni sra me tan bo wa tan bi ku po kana che mi kaji mo lo po je khin we yan han su tan bo do ko la ku fi ka rin turu tan e pe to ni ko kan ko kan ko ji mi o mi ato jile vide de a titi ton lewe so
0: ran a vous m'aide no body dumblo jilesi anza kwa tongo li dosun kwa ila meto ame ula loka a genu mi tomba le meton kboji tong bang bang omi dobo sedo jelu to jelu no e no no wano kha e poka dobo sedo me mede de gosin kwa koto kwa viwa body e gudu oska alaji mosa nese kodo renton po adani jan jan kodo renton po ide ala gadon abi ula krepe en kodo renton po ide ro grelu chelo alessandra les kwa fi mi dobo sedo kodo renton po do okperu grafe ne mo jimise na otenu madame dosu majomenton bodo madame chelo alessandra honon e me na dowe sa bodo anu emi dowe sede vodun bo siprien bodo ren ton bodo ase lo pura kofi aditi inu wo mi aton ji kaju alo soja we no ko bo yi kodo o gano don atavi aditi e ruwa fon le ton bo si daru don yo mi ku en de bo bu ka to bo sede gaga ho to enu a ho ja nu zame ka ba yi ho e otis ni vie no no mi to bo sede me bi de wa nu no me ade nu lo to ji woni si dandan mi aton ji abu me de lada don me de laza da re khami wa no bodi bo se garote
2: da mi je ko ibra asian nko je khai bi hui mulo po je o chan te te wa nu ro jili bari to mi le di bo mi ka je ko ku do asi mi ton ko bo do ma gbe to ko to ko zin ko mi yan la mo vidi ma to ko se do khoto sa no do mi ton te mi te mi me to ni ni khami ina chen mi ka se ka ti sa ji mulo po je e ma ka fe han do o ke ka zun tre to me la ho asogba dan jinu de bu le ya so ti ti u de bu mo poje mele e kanu ku dunu ka di mera ho bienvenue le dunu ku no le suri le ku no suri ngo me ki ga ku dunu me khato me no asa ko ji je jin wo me wa no mi ku do mi an so mi ji ma kha te ni wi lo ko ke de radio fraternité mi a to je me ho de de wa no jan ho tre to ga so kan o ti mi
0: me me ay ma bo ju si no e dal ba ka union sport union post fin de fofo mi to zo no parti so matin to ba ko di do na u go ra gbo me do mi do bo se do mi te te wa no ta me no te me mi do se do ke no ya ma bouton pour le plafoucage au covet de dégrenance renoué pour la couvre covet de au roi de tessin renoué pour la couvre cage covet de novissou novimiton yonoué pour la couvre pour la bain covet mi tout bosse de même oui renoué nous de wato ton pédo y a eton pauvre pour la couvre de hobbon de mi ou me debout pour tout bosse de à gon nous son pognon pour éran au programme et d'un beau ressemble mi tout bosse de me bi renoué bosso y péton ronde y tombe pour la couvre cage covet mi tout bosse de me bi mi mea gon et nous poko mi de pe o to kon bogun ton fibro araba me gbe taga mi ton president awanjinu eti e no mi do se do mi lo ji po mi ano ka mi lo ko mi ton le renwe e so mi so subo vi mi kagale ji yon de na to ko sa dan we yo mi do se do mi bi bra ku no gbe ton ko kan ko to kan ko ji mi on mi be ayi ma bo justine re dan albaka yon po so do se do mi
2: si gba zan ten ndi waye e o mi ano ku to mi ton bo da mi ton ogun shi asenu asenu sinu wale mi ton ju bo be je won e gangbe yin we do a fi ton le we do mo do be mi ka ru an to bo se do mi mon frère mon kanji wa to gese to peta alola lome eh mama abeni kwa zanu mi yona chemi kakale ji wi ba kweta kan mama alaja eh mi oro guton agate yona chemi kakale ji moro po ji a so pe to mi tonton dede wa zoro garage se ta bouton le bi wi bo che garage o kai mi na ko kontran bo jire nu mi to gese wi ko jion to ni sho sho godo ni le ji to mi tonton so mi ku ka fi bo jalo ni tan bo ni yo fanu pascal mi debu kuno gunu gunu mo won kan jigbe ta yin se e kan itan yo mi to pe se do mi be kuido ta ji yo kan kan saint trinité si ye won ko do shi be agbo e me kwa zanu yiri yi da to so no ni ma gbe e ma ka kanu kaka bo bi do pe mi do ta ta ton atan ko ren to ko debu le to yo si de nambi su gema don le mi so han ti mi bile ji mo ro po je ka khonu a o no pnu e mi le ji we yin me kwa zanu o ye me me buru mi ta san le o ton le ji mo ro po je ka ro ta bo no ta da satan oni je loran ina cheni pe do fuoton o gawen po bi ki papa jeno yo mi me ka mi ro ku do mi do pe to ko kan wo kan ku ji mi ato je video de yin papa ogun shi asento e so kan roti mi
0: gentil ali so penta balo di ran emi do aso te mu mama zavie bi o le sense gro ren ton gro bari kan do abi o la crepe en crebios ko ti e ko ren ton gro o ro gro don to ni alain sensor do se je zo go ton ni se gro ren ton po alliance françois e ko da si to ko fi e vi ton po mi to gbese re me bi etablissement de Zano limite alliance Antoine Antoine Zopo Vito Biyo Yozongo Don Dosu Ogusen Razum Message Europe Masa Yime Blise Dandan Le Jibon Toni Oben Oben Toni Wazo Aze Kefe Mouyo Elo Nese Liko Sivirin Mere Doro Fide Woni Se Dandan Bono Alliance Forsen Da Yovro Toro Mito Bosete Bime Ka Inkaze Meto Goze Meto Le Penta Ba Fine Yo Ramito Miso Dugbena On Gentil Alliance Penta Ba Zero Tenmi
2: Gakwa Bia Kwa San Walok Bé Viso Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton Yon Ton kunzangbe ale si a kozangbe wa ine ewe emile mi hunu si unu alogbe a kozu mutuna mankadu nde me miton bu mutin bu moye kana bu dajo vi miton aso kon vi miton wile aton le wi to bu ko to tu wo ku ga inda bla to gan le ti le mi me kai mi wan mi do mi ya foso ti to tu pon aso to pon gan ton poto poto to pon a vi gan si a foso to tu pon a vi gan po le so mi so han o ti mi bile ji a foso ti to nu alogbe de ton mi nu han de mi me bi me kai mi bwan ni no be yo mi mu khasa mi ko gele e do le je mi me ko si so ka fide fide ya la gawe a kanagbe we a bwan ni do mi me ko an po e kon ka ka cha to mo wa yo na che mi ka ka ni ni ka to kon vi eta bo to e gbe to jan ko kan go kan je ba le bon ni ra e di a le fide in bi bi bo ko en ko mi to bo ka ko mi ni sun ko mi a to je le da to so na di magbe so ti nu mi
0: vani a sa lan se mo de so bo si ko ra lo be wa transaton se nu ko no ko la ko fi o je ran ni mi a se te na e na ko ko en zo e ka sa di a bo to bo ren don pro o gre don vi no Fabrice et non wa zoro ko do ko sami to ni ko ko to en pro ren ton pro o rugulu don yan gano kalis saint jean chef ko do ren ton pro gano don gedele na 715 retraité au piton au petit ami do bosa ko ren ton pro nima mo je misu ran tenu o dapo isaï pdg abeti boutique ton pro asi ton pro wa zoro ha me to emploi ton ko bio mi ko ede bo mi kun ka ren no e ma do de ton pro ku fika je sa valo lo mo mi atan je vani a sa ze ran lo tenu
2: mais ho besoin benjamin ben photo lo jile ko jo ko se bo mi de wa mi pa mi zoni o zivi e pe don bo e mi blo kwe kwe kwe nu kan e atan go nu kuku da mi ton ton e o zo mi agbon ko ko san ko ke ne radio fratisa ma ko san gbe wa ye o emi le wa go do pora ku to bo ijo na kon ton sa mi ton le ton mi agbon ye kan di ma to gbe se do mi mi mi nu ku to mi ton ton ru nu wa ne do bi ku mi to gbe se mi ku ni gbe no po temi temi atan we de bo mi so han bo to gbe se do gbe gbe ta gan itan le bi ku pe do pe fi gbe ne ton bi ku le pe ji mo ro po je pe ta ye mi ka ra le pe kan te ro ton ton le bo mera ko hazika siria ko kwazani yo mi dugu se mi kuri ji moro po je kan dugu mera ko do gaswa no mi ji o pa ko to e ile choto do jira lu su ka to je la rimbo te wa no bere o to ja si mi ga si fe kan to o su ku kami e yan so ko to mi me to de bo le ji ti ma fo olivia so kan lo ka to je si kan ga je ji mi fe o han lo du do mera ko o fo dumbo donation o de bo le ji lisa olivia chen we su ka ka bo ton sali we kwazanu sagacite me bi me ku no ma gba to ko ka ko kagoji mi o mi ato gbe osun bi jan ben futo so kan lo tinu mi
0: dan jiro asogba fi gata fi goji khane mi wa zo temi me gbe vi bi o bi o be me toro gbe taga mi ton yin yan sunu ro be mi to bo se do mi dege no michel o igbo kan to lo se bu gezo so se da ko gba kan gbe ne to mi kun de bo ile gbo o se do re organisateur mi kun de bo a visi felis ferayo e mi to bo se bo kan to bo yan bo de rv to bo kan to bo mi wa se dandan dan jiro asogba fi gata fi goji kan lo tinu
2: a to dash well mi ato jele tabisuma jesu pe ko sin kan ero asabenu o ti an sin dada ro fine lo je kan lagbe mi ro mi an somo da ko san gbe mo ka so tenu mi me no ton keke zo tre to gbe ya lo mi me ro ba iso to yin battery mi ton mo agun mi ton yo mi to se mi ya si mi ton mama jo iso mi to se le kanji mo ro po je daji na sogba e mi ra so titi ro to jan se kan kanji mi ga ga to ko to sa mi ton le vigarateur ye mi ton do un le de bu gbele o mo ro po je ka so ti mi ra ko to sun ko te an po mi atun do jile mi ra ko agbo to da joel lo e wa zanu etablissement jesu pe go so kan rote mi adaje lo wa guza ju man bon kon rezo rapido je mi lo mi lo kan bo kan so tinu asipo fi ko bi kwile ki no mi ton lo ko so amando ran lo to be kan so tinu o chauffeur a gosuno e no ko be nan ki o bleble o ni yari e lo mi mi ton papa so na ko lo met dan ba de ju lo su ko to ka tojo an si ran ga je mi ka go fi tro tro tro lo mi so kan te ncho bo an lo polo clipen ko bi gbagbo daniel lo ko fi simon asi an yo kan mi ton mi asika je mama toni yo mi atun ajile daje na kwaguza ju man bon ko no rezo rapido yo e wa so hamu to gbese do mi mi atun ajile papa do je fokoto yo kwa sanu so tu so nse tu gano do je kan la gbebo e mi le mi so wala ko la gbebo so je fi mi to sun pe n pole bi kule ji mi gba ife kan to ta to kuno de bole ji ke gbe mi lo papa che ke ko kan to bi po do to ji an se mo ro po je ka ho kan mi atun je bo to bi kui so no si re no bi ko to ja ti an so no kan to ma pe ko to bi kule ji le mi gba ife kan to kun sinu ivo de mo mi atun ajile wesino yi da gre ko neje ka khunu akona pascal mi tanale yi agbona si so kan mi to mi an se bona la kunu tan kan mi ga mi o tun mi yo mi wa kan to mi me de bo vie mi ton de la mi to ga gbe bo mi te pon bonu ku de mi ton mi wa kan to me le bo rosino gilbert fatoji faustin on to ni faustin ne